Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på

0: 66 66.66 66 67 32 32 86 86. Tjueni, to ni. Åttifem, åtte, fem. 80 8 0.
1: 80 0. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.